Saat mən Serokeşan Araqandına emnahi Iraqi Araqandiyə kom kərnaçəki dəsti dəvləti da projəyə ki, bu aramiyyənək bu tujbunu rubrubuni. Saat mən Serokeşan Araqandına emniyə Iraqi, amaşə peçəndi dəyə, dosəyən kom kərnaçəki dəsti dəvləti da rəyəkə kan iştimani və emniyə və armanjə bihəzkər nahibətə dəvləti və serveriyə yasayı parasını asayışı aramiyə Iraqi, تأكيد السروي كان دي جيكري أف بينغا و هيش لان غروبة كي يان بيكاتا يغا ديا دي كري ناك دار مانج تغال ويشان ديكو سروي وزيرين عراقي تأكيد السر كنترول كرنا تشكي دست دولة دات كيت لي غروبة ان تشك دار كارفدان دجوار هبونا و هرشاو ان هيرشن راستوخوا بو سر علي زيدي سروي وزيرين عراقي تكيت أرصى حيدر عبودي بيبدأ حكومة عراق راغانديا أو زانياريين درباري هبون أبلانكي بوب أرمج جرتنا سروكي جواتا بلندا دادواري بلابونا نكا لجير هيربيني وكوليني دانه

0: Le berderaj 23 salin kesek berzim. Duhi zivriye naf, xeyzan u kesukarin xo. Qasim Hüseyin sala hza ankol sala 2003. Eş nişkebe berzat put. U kesukarin uy gelek il divt yarın. Le hiç tişteki jen uzanın. Hiç havala ki uy desuana nakift. Beri heyameke emil veri elde muşumera behtina emil servi babeti rağustiyan. Apreka Instagram'ı namayek bu brazayı ki hınardı. Göt biye ku esye sahım ezel İrani. Mejya babat elveri inşada. Bişti derbaz buna videmi hemiye dühü Asım Zıvriye Naf Xeyzan'ı kesukarın xoda.
1: Geheştin ave namı 23 sal vakiye şahan. Qasım Hüseyin li temani genciyatiye da ve li sala 2003 binihini kuça İran'e ker. Pişti burina 23 salan, eve ekem şad bunaviye bi kesukarin vi, lehrim a Kurdistan'e.
2: Min zor dil khoşem, sipasiye mutan dakam, avalan sipasi kanarlıketan dakam, bakhiratin tan dakam, duyayış, hizmukla sakam kullan. ارکی که دارن که اشاره تامین پیدا کنه.
3: او 25 ساله چون جیاد لکه جیای.
2: من لهمو شارکان ایران جیام لهمو شارکان.
3: پیش از چی بوله بیت؟
2: ایشم کلان تجارتی تماتو و پرتقال.
3: لهمو دیدم. خدمت دبیم هستم زود.
1: یکم گفتگویی دیگر برازایی سمیر گورانبو.